Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

0: Obala. 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Četiri FM.

0: Pa posla, dobro to da, sunce će umreti, tako je, samo još 5 milijardi godina i onda eto i tog dana, možda će biti to i noću kad se sunce ugasi. Mada u trenutku kad se sunce ugasi onda dolazi noć, generalno nema više sunca. Jedino ako sami ne budemo imali nekakvu energiju na zemlji, trebalo bi sad jedan, kako se kaže, simpozij o tome. Kako osvjetliti zemlju kad nema sunca. I ko prvi smisli, imamo samo 5 milijardi godina. To nek se smišlja, daj nek se ostavio manet ostalima da smišljaju kako proizvesti dovoljno energije i svjetla na planeti i oko planete da nas osijava. Forši netko dobije neku Nobelovu nagradu za osijavanje. Tako da nije loše, dobro sam se sjetio. Znači, rade bubrezi rano jutro. Da vidimo. Jedna pjesmica, Forši, ali prvo toga blok reklama. Evo, dajte mi trenutak momenta, pa sam zajedno back.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Trećeg dana Pufa u INK s početkom u 20.30 nastupa češki ansambl s predstavom Jebeno prekrasno proljeće. Na sceni se plesom inscenira priča o rođenju, o tijelu unutar tijela, o vrištećem šaptu i zvukovima koji oblikuju prostor. To je priča o krugovima koje treba proći kako bismo ponovo pronašli sebe. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata slijedi izuzetno energičan i zanimljiv performans Sama Nataše Milojević iz Beograda. Tijelom i zvukom umjetnica se bavi temama usamljenosti i opraštanja od prijatelja koji odlaze dok ih mi ispraćamo u bolji život. I za kraj trećeg dana Pufa, poznata pulska koreografkinja i modna dizajnerica Marina Štembergar u Art Parku u 23 sata priređuje modnu reviju Funky Patchwork Pitchwise. Očekujte neočekivano.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

naramak novca jer će vam trebati, ali generalno evo ima i prihvatljivih stvari, prihvatljivih cijena za sve vas. Da vidimo Green Light. Green Light od John Legenda, to je mislim zadnji single. Maybe we should take it slow.

0: krize.
1: Ma sad malo Cowboy Indians i Pavel, pa onda Ritam Nar, Parfumi di Mare, a današnji Balkan Tonč, osvom tačno u 16.45.